0: bæði góð fóðan talaði, útrú, tóiðu og megt annað. FM 8, tóið rádíu.
1: FM 8 FM 8 FM 8 Tóið rádíu, 88.6.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik er 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisini ber til að búileikja jóla mat heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sutjast á hodl.